0: Аңлайсызлар.
1: Дело ва канун сайтымызда сугурталытып, күзетиш мезгилидә чарыбы өлеп кәссә, сугурт şirkәте төләшне рәт кылса булымды дигән мәсмунда тоқталмыз.
0: Амма өчен әмәли эш кылып бер сайтымыздә Шинҗаң гуңаны тур кушылган мәмри эшләр мөлазимәте аркылы карханларны когдап содигәрләрне хатирҗәм кылды дигән мәсмун диктыңлады булды.
1: Программамызга орлаштырылган мәсмунларны аңлагач аңлаучыларыбызның яна дәвамлык программамызга катнашып учурларны яллап торышына кызгын каршылыбыз. 5-нче сыныбызның номеры XC1074 FM. Кайнам сырослар әмдә диктыңлар бүгенге канунсыз камера программамызның тапсырый мәсмунларды булсын.

достарымыздыңки ар бириңларның жолларыңлар раван болсун. Раван жолларга мыяссар болуш үчүн өзүбүздүн мижаз кайфияты раван болуш керек. Барлык жакшылыклар ар бирибизге яр болсун, достор.

Неме үчүн токтомай маңганда корсак асан ачмайды? Немишка узун олтуруп кызмат кылса, адамдын корсугу асан ачыды. Лекин токтомай маңса, корсугу асан ачмайды. Ана кадар тахлиллардын маалым болушунча, узак отурушту асас кылган турмуш усулунда адам баданынын кан басымы, кандагы май, кан шекери тадриже өрлөйт экен. Адам узак отурушту асас кылганда акылый фаалиети токтомайт экен. Мәсәлән, токтомай ян телефон ойнаса яки эшләрне бер тараф кылса, организм чоң миңының буйрыгын кабул кылып, бүтән күч белән базы матдаларны бериктүреп, энергия метаболизмы эле бара дигән. Әгәр бу вакытта организм яна тыныч халатта турса, көп бериктүрелгән бу матдалар кан тумыр диварында токтап калып, кан бесиме тәдриҗе өрләй дигән. Шуңа бәзләр бүтән бер көн токтомай хат урып, эшләрне бер тараф кылса, токтомай хезмәт кылса, корсугы асын ачы дигән. Ләкин сыртта хәрәкәт кылса, корсугы асын ачмай дигән. Әмәлиятта бу бадәндәге нерв ва ишке ажыратмаларның козгылу сәвиясының юқыры төвәнлеге белән мөнәсәбәтле икән. Нем үчүн һава суусула бел агырыйды? Суук температураның адам бәдәнегә көрсәтәдиган тәсири бел агырыгын келтирүп чыгарыдыган асасыл сәбәпләрнән бири. Һава суыганда температураның төвәнлеше мускул ва бугымларны катырып куйды. Бел мускуллары ва бугымларның курылмасы бер кадәр мөрәккәп һәм дә бәдәннең ийгырлыгыга бердашлык бирәдиган булгачка, асылны суук һаваның тәсиргә учрайды. Һава суук булганда кан айлыныш раван булсымы? Һава суык булганда кан айлыныш раван булмысымы бел агырыгын келтирүп чыгарды. Суык һава атрафтагы кан тумырларны кыскартып, каннын экишин азайтты. Бу бел мускуллары ва бугымларда оксиген ва кан жетишмәслигин келтирүп чыгарып, агырык пайда кылды. Нам һаваның турып келишимы һава суыганда бел агырыгын келтирүп чыгарыдыган мөһим амилларның бири. Әгәр бәдән нәм мұхиты тұрса, нәм һава мускул ва бугымларға сыңып кіріп, яллуғ ва ағырықны кәлтіріп чығаруды. Бәл қысыми асан су иғылып қалыдыған орын болғашқа, асанлы нәм һаваның тәсірге ұчырайды. Бойныны егіп, еңішіп тұрып тамақ еңш, бойын омыртқысыға зиян еткізуді. Нургон кишилер тамақ егенде бойынны егіп, еңішіп тұрып тамақ ешке адатланген. Шуның білен бір вақытта белігі білен үстеліне терап тұрды. Әмелетті бұ хәрекет бойын омырқысыны зақмылан тұрды. Башны егеш төвенке бойын омырқысынан зияда алдығы егелешіні, омырқа арлық тақсысынан бесілешіні, омырқа арлықынан олдырышып кетішіні кәлтіріп шықырышы мүмкін. Әгәр яна бирлек белән үстәлне терәп торуш хәрәкәте берләштерелсә, асылы мөйрене кысып, бер тараптагы буен мөйре мускуллары кетип, ике тараптагы мускуллар тампонсызлышыды. Хәтта буен мөйре кысымы маймак булып калыш әхвалы күрелде. Тамак яешдә белне рослап утырып, ян телефонны куеп, качыны кулыгы элеп, качыны агысыга якын әкелеп тамак яеш тәклибене беребез. Бундай тамак яешдә тогры тамак яеш кыяптыны саклап калмай, техимы мөһиме буен умырыкысының зияда игилеп, сузылышыдан сакланып, буен умырыкысының нормал физиологиялык әгерлегене кодыгылы булады.